waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu té nañu gëna muñ ndax ko xamné yow wërnal na yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek wayé ak mboko gi wayé amna ño xamné ñom tam wax dëgg yalla ñola ci raw su boba xamné yow momako yow kessé da ngay sentu né yiw ba mu défan rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñëpp té ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko défal mu fay lako kon ma ngi yémalé sama cadeau fofu di nuyu wa sénégal yépp di leen ko jaal di leen sant tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh